uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica.
0: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
5: Obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova na gasovodu RG 0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta 2026. godine u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas DO, Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 19. avgusta u kasnim večernjim časovima do 21. avgusta 2026. godine u večernjim časovima dok se potpuna stabilizacija napajanja očekuje u toku noći. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija D.O. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza, a shodno tome Loznica Gas D.O.O. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju za korisnike.
6: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
7: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
8: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097. Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
9: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
4: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30 424.
9: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
10: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
11: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
9: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
0: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
0: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta

0: adresi:
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg 700 grama, više vrsta 499,90. Deterđent Persil Silan, 3 kg 375 grama, 989,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli. Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi, Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe, veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog šora, Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6.

0: 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama

0: možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdanu dođete u što većem broju. Sa vama mi je uvek lakše i lepše.

poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-50.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Proverite zašto su boje i lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog Šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi, Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe, veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog Šora, Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdanu dođete u što većem broju. Sa vama mi je uvek lakše i lepše.

svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

0: na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg 700 grama, više vrsta 499,90. Deterđent Persil Silan, 3 kg 375 grama, 989,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
4: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
3: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 38 3 3 9 3.
3: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Zaobilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 1.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
6: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
7: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
8: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578.
9: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 2297. Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
10: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
11: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
12: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
13: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
14: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa pet ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
15: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
7: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
16: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
17: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremeni

0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558. U kafe-restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060-354-0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060-354-0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za naredno.

0: Radionica Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg kilograma, 700 grama, više vrsta, 499,90, deterđent Persil, Silan, 3 kilograma, 375 grama, 989,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom, hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Kafe restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
6: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
5: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
6: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
5: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
6: I na telefon 060 354 0896.
5: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
6: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
5: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
6: 060 354 0896
5: ili nas posetite na adresi
6: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
5: kafe restoran Poslastičarnica Romansa. Proverite zašto su boje i lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi Veselinović.

dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas naš Keba.

Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 383 393
3: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
5: Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi, Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe, veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog šora, Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Ordinacija doktor Rale.
1: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70569 69.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 9422 097. Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
4: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
2: Na izdavanje nove nameštene stan od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
4: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
5: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578.
1: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća

0: Bački put 57, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg 700 grama više vrsta 499,90. Deterđent Persil Silan 3 kg 375 grama 989,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
5: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
6: 066 383 393
5: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
7: Bulli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bulli gas.
8: ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!
9: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: U spomen kompleksu cerskim junacima u Tekerišu kod Loznice danas je održana državna ceremonija obeležavanja 112. godišnjice cerske bitke, prve pobjede srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija uputilo je ponovo apel Lozničanima da racionalno koriste vodu za piće obzirom da je talas tropskih vrućina nastavljen i ove sedmice. Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija DOO Novi Sad, preduzeće Loznica Gas obavestilo je da će zbog planiranih radova na gasovodu doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta od 22 sata do 21. avgusta do 23 sata i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema Loznica i Lešnica. U javno komunalno preduzeće Naš dom ovih dana stiže nova mehanizacija koja će olakšati posao radnicima ovog preduzeća koji su angažovani na uređenju i održavanju parkovskih površina grada. Od ljubavi prema kozama do sopstvene zarade, Vesna Despotović iz Baščeluka kozarstvo je pretvorila u posao koji donosi zadovoljstvo i sigurnost. Na pijaci prodaje sir, kajmak i druge kozije proizvode i na taj način doprinosi kućnom budžetu. Kako kaže, osjećaj kada sopstvenim radom zaradiš svoj dinar nema cenu. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze, do verovanja da se preobraženjem menjaju priroda i vreme. U bioskopu Centra za kulturu Lozničani u četvrtak i petak 20. i 21. augusta mogu pogledati 4 filma, od kojih i novi film Christophera Nolana Odiseja, epski akciono-avanturistički film koji puni dvorane širom sveta, kao i novi film o Spider-Manu. Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke u boksu u Loznici ulazi u samu završnicu. Reprezentacija Srbije nastavlja da niže velike rezultate. Posle Sonje Vukšić, plasman u polufinale i nove medalje za Srbiju, izborili su Jovana Devetaković i Vuk Milenković. O ovim i ostalim temama opširnije u našim informativnim emisijama. Prognoza vremena. U četvrtak 20. avgusta sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi. Duvaće pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Kašmajdanu dođete u što većem broju. Sa vama mi je uvek lakše i lepše.

svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se! Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: Bački put 57, Loznica.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
3: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. U spomen kompleksu cerskim junacima u Tekerišu kod Loznice danas je održana državna ceremonija obeležavanja 112. godišnjice cerske bitke, prve pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu.
4: U Tekerišu kod Loznice održana je državna ceremonija obeležavanja godišnjice cerske bitke, prve savezničke pobede u Prvom svetskom ratu. Kraj spomen kosturnice okupio se veliki broj građana, predstavnika vlade Srbije, vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, diplomatskog kora i boračkih udruženja, kako bi odali počast junacima koji su u avgustu 1914. godine dali živote za slobodu otadžbine. Ceremonija je započela verskim obredom i pomenom cerskim junacima, koji je služilo sveštenstvo eparhije Šabačke, nakon čega su položeni venci i date državne i vojne počasti. Himnu Srbije izveo je hor Srpski pravoslavni pojci. U ime domaćina okupljenima se obratio zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, istakavši da ovaj praznik i spomenik u Tekerišu nisu samo svedočanstvo jedne bitke, već mesto pamćenja i zaveta da žrtva srpskog seljaka i vojnika nikada ne bude zaboravljena.
5: Danas ovde u Tekerišu, na mestu na kojem je pre 112 godina ispisana jedna od najslavnijih stranica naše istorije, okupili smo se da odamo počast onima koji su svoje živote dali za slobodu, da odamo počast srpskom seljaku zahvaljujući čijem junaštvu, patriotizmu, izdržljivosti ime Tekeriša, Cera i cele Srbije je upisano zlatnim slovima u istoriju Velikog rata. Na ovim prostorima u avgustu 1914. godine srpski vojnik je pokazao snagu, hrabrost i istrajnost naroda koji, iako iscrpljen prethodnim ratovima, bio je spreman da brani svoje ognjište, svoju zemlju i svoju slobodu. Ali kada danas stojimo pred ovom spomenim kosturnicom, ne smemo zaboraviti da iza istorijskog datuma stoje hiljade imena porodica koje su čekale svoje sinove, očeve i braću i mnogi koji se nikad nisu vratili svojim domovima. Zato ovaj spomenik nije samo spomenik jednoj bitci, on je mesto našeg pamćenja, našeg poštovanja, ali i našeg zaveta da žrtva onih koji su ovde stradali nikada ne bude zaboravljena. Reči koje stoje na spomeniku: vaša dela su besmrtna i danas nas podsjećaju da vreme može proći, da se generacije menjaju, ali da sećanje na one koji su život dali za slobodu mora ostati živo. Neka zato današnji dan bude još jedno obećanje da ćemo čuvati uspomenu na naše pretke, poštovati njihovu žrtvu i mladim generacijama prenositi istinu o njihovoj hrabrosti.
4: U ime vlade Republike Srbije govorila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Ona se u svom obraćanju detaljno osvrnula na istorijski kontekst i austro-ugarski ultimatum iz jula 1914. godine, istakavši da je Srbija tada stavila na ispit sopstveni karakter i pravo da bude nezavisna država, a ne vazal.
6: Tada se pred ispitom našao upravo taj karakter naše nacije. Da li smo nacija i narod ili smo skup pojedinac? I da li smo vazali ili smo država i da li smo bili spremni da na kocku stavimo viševekovnu borbu naših predaka koji su državu obnavljali i koju mi tog časa nismo smeli da ponovo izgubimo. 28. jula, nakon što je isteklo 48 sati koje Austro-Ugarska ponudila kao krajnji rok, objavili su nam rat. Neprijatelj je imao zadatak da Srbiju zbriše sa lica zemlje, da je ispiše iz istorije za samo jedan dan. Austro-Ugarska komanda i pre nego što je krenula u napad, već je proglasila pobedu. Ali onda se, draga braćo i sestre, dogodio cer. Iz Evrope su stizale gorke vesti. Nemci su već prodirali kroz Belgiju da umarširaju u Francusku. Saveznici su trpeli poraz. Ali odavde, sa slavnog Tekeriša, pronela se vest da neprijatelj nije baš tako nesalomiv i nepobediv, uprkos činjenici što je daleko bio brojniji i spremniji. Srbija je izašla iz balkanskih ratova sa iznemoglom i gladnom vojskom. Potrošene su naše zalihe u magacinima. Nismo stigli da se za nove bojeve pripremimo. Sačekali su nas novi udesi i nova stradanja. Ali ovde na ovom mestu pokazali smo ono što kaže naša epika i naša etika, da boj ne bije svetlo oružje, već ga bije srce u junaka. A ovde na Ceru bili su i otac i sin, ali je među njima bio i Sveti Duh. Sveti Duh ljubavi prema rodu svome, Sveti Duh poštovanja prema precima, Sveti Duh pravde i Sveti Duh zajedništva.
4: Đurđević Stamenkovski je posebno podsjetila na istorijsku epizodu i žrtvu 28. češkog puka, čiji su vojnici odbili da pucaju u braću i prešli na stranu srpske vojske, dajući živote za slovensku slobodu. Podvukla je da je prisustvo predstavnika zemalja koje su tada bile na suprotnoj strani važna poruka mira.
6: Veoma cenim to što su danas ovde i zaslanici i onih zemalja koji su tada bile na suprotnoj strani i smatram da je to poruka. Da je to poruka da nikada narod, ni jedna zemlja ne želi rat. Svi žele da žive u miru, da budu u svoje porodice. Ali, nažalost, istorijske karte uvek su crtale manjine, žrtvujući većine. I cenim to što ste danas ovde kao predstavnici onih zemalja koje su tada bile na suprotnoj strani, ali koje danas žele da zajedničkim snagama gradimo nekakve drugačije vrednosti na našem evropskom kontinentu, verujući da je to naša zajednička kuća. Mi smo i tada zadivili čitav svet, ali zadivili smo i one koji su pucali na nas. Austro-Ugarska štampa objavljivala je novinske članke u kojima su isticali da nikada nisu videli vojsku koja je toliko bila spremna, sa tolikom ljubavlju, strašću i požrtvovanošću da brani svoj kućni prag. A ovde je kuća svaka dala ceru po jednog junaka, oca, sina, brata. Ovde se ginulo zato što su znali da je svetinja koju brane, svetinja sa kojom se ne kocka i sa kojom se ne igra. I kada je 28. juna 1928. godine kralj Aleksandar baš na taj Vidovdan došao da otkrije ovaj spomenik, kazao je da otkriva jedan od najlepših spomenika sa najlepšom i najtačnijom simbolikom. Srbija je naša kuća iz koje ne želimo da odemo. Srbija je kuća koju volimo i koju ima mesta za sve, ali nikada i nikome nećemo dozvoliti da nam tu kuću urušava, da nam gazi po našim temeljima i da nam brani pravo da budemo u njoj svoji na svome. Blago potomstvu što za njima žali, jer oni behu ponos svome rodu, blago i njima što su slavno pali za otadžbinu, kralja i slobodu. Neka je večna Srbija, neka je večna uspomena na one čija su dela besprtna. Živeo Cer, živeo Jadar, živela Mačva i živela Srbija.
4: Vence na spomen kosturnicu položili su ministarka Đurđević-Stamenkovski, delegacije Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, načelnik Mačanskog okruga, predstavnici gradova Loznice i Šapca, ambasada Češke, Slovačke, Austrije i Mađarske, kao i brojnih boračkih udruženja. Državna ceremonija u Tekerišu zaokružena je prigodnim kulturno-umetničkim programom i horskim izvođenjem čuvene kompozicije Marš na Drinu.
3: Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija uputilo je ponovo apel Lozničanima da racionalno koriste vodu za piće obzirom da je talas tropskih vrućina nastavljen i ove sedmice.
7: Zbog visokih temperatura, povećane potrošnje vode i vodostaja reke Drine, gradski vodovod ponovo je uputio apel građanima da vodu koristi isključivo namenski racionalno kako bi sistem vodosnabdevanja ostao stabilan tokom letnjih meseci.
8: To se tiče vodosnabdevanja, u ovom trenutku je stabilno, za sada nemamo problema na mreži, izdašnost bunara je u ovim letnjim danima zaista iznad nekog proseka koji je bio prethodne godina, a to pre svega zavisi od vodostaja Drine, koja je za nas, za naše vodosnabdevanje povoljna. Prethodnih 2-3 dana Drina jeste bila na biološkom minimumu, ali bilo je tih perioda u toku dana kada je bio viši vodostaj, što je i tekako značilo za naše vodosnabdevanje i pre svega izdašnost naših bunara. Naravno i dalje ostajemo pri apelu da naši potrošači racionalno troše vodu, da je ne koriste za zalivanje travnjaka, fudbalskih terena, rashlađivanje betonskih površina, pranje vozila, jer ako se svi odgovorno ponašamo, imaćemo vode za sve potrošače.
7: U ovom trenutku preduzeće ne planira restrikcije pijaće vode.
8: Restrikcije nisu u planu. Naravno, pratimo vodostaje reke Drine, znači od toga zavisi izdašnost naših bunara. Kada govorimo o zahtjevima za isporuku cisterne sa pijaćom vodom, odsek za vanredne situacije upućuje nam zahteve i na sve dosadašnje zahteve mi smo odgovorili. Cisterne su izlazile i u Krivajicu i u Korenitu, u Tekeriš, Gornju Badanju, tako da svi zahtevi za isporuku vode su ispunjeni. Također naša cisterna se nalazi, kada su ovi topli dani, postavljena je i na šetalištu, tako da građani mogu i na taj način da se osveže.
9: Da li je bilo problema na nekim terenima i da li je dolazilo do kvarova i tome slično, da ste morali i tu da intervenišete?
8: Što se tiče vodosnabdevanja, znači od početka avgusta meseca postojali su problemi na nekoliko lokacija. Imali smo tehnički problem u Zajači, znači potrošači koji se snabdevaju iz rezervoara Zajača, on je vrlo brzo otklonjen. Najviše su bili pogođeni potrošači koji se snabdevaju iz rezervoara Slatina, oni su nekoliko dana imali problema sa vodosnabdevanjem. Mi smo evo već treći dan uspjeli da zapunimo rezervoar Slatinu i da donekle stabilizujemo i normalizujemo vodosnabdevanje na tom delu mreže. Također potrošači koji se snabdevaju iz rezervoara Brnjac imali su neke prekide u vodosnabdevanju ili smanjen pritisak, jer je na tom delu mreže bilo neka 2 ili 3 kvara od početka meseca koji su sanirani u toku dana, ali dok se ne sanira kvar, desi se da se rezervoar isprazni ili približi minimumu, pa je malo više potrebno vremena da se on zapuni. Također hoću da kažem da naše pumpne stanice zaista rade maksimalnim kapacitetom i isporučuju maksimalne količine vode.
7: U Donjoj Badanji ovo preduzeće ima i bunar sa tehničkom vodom koji opslužuje još nekoliko mesnih zajednica sa teritorije grada Loznice, ali i opštine Krupalj, tako da u tom delu grada nema nikakvih problema. U planu je uskoro otvaranje još jednog bunara sa tehničkom vodom.
3: Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija DOO Novi Sad, preduzeće Loznica Gas obavestilo je da će zbog planiranih radova na gasovodu doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta od 22 sata do 21. avgusta do 23 sata i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema Loznica i Lešnica.
10: Obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova na gasovodu RG0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta 2026. godine u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas DO Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 19. avgusta u kasnim večernjim časovima do 21. avgusta 2026. godine u večernjim časovima dok se potpuna stabilizacija napajanja očekuje u toku noći. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija DOO Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza, a shodno tome Loznica Gas DOO Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju za korisnike.
3: Javno komunalno preduzeće Naš dom ovih dana stiže nova mehanizacija koja će olakšati posao radnicima ovog preduzeća koji su angažovani na uređenju i održavanju parkovskih površina grada.
11: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice nastavlja da obnavlja i modernizuje svoju mehanizaciju. Najnovije pojačanje voznog parka su dva mala traktora kosačice vredna ukupno 950.000 dinara sa PDV-om. Nova vozila biće angažovana na održavanju zelenih površina i parkova.
12: Reč je o tome da smo kroz javnu nabavku nabavili dva traktora mala kosačice parkovske John Deere. One će da nam pomognu u dve ili tri stvari. Jedna je stvar da će radnici koji budu rukovali na njima udobnije obavljati svoje poslove. Ergonomija je najsavremenija koja postoji. Smanjit ćemo troškove održavanja starih kosačica koje su bile između 14 i 20 godina stare. Ove nove kosačice John Deere su efikasnije mnogo na samom terenu, tako da ćemo moći za isto vreme da pokosimo veće površine parkovske koje se nalaze u Banji Koviljači, u Loznici i u Lešnici.
11: Javno-komunalno preduzeće Naš dom u toku protekle godine nabavilo je dva ista traktora kosačice, a plan je da se i naredne godine kroz nabavku još dva vozila zaokruži ovaj deo voznog parka koji će značajno doprineti efikasnijem obavljanju svakodnevnih poslova na održavanju zelenih površina, košenju i održavanju prilaznica gradu. Novi traktori, nakon obavljenog prvog servisa, u akciju će stupiti već naredne nedelje na parkovskim površinama u gradu.
12: Pored ovih traktora koji ćemo koristiti u gradskom zelenilu, mi smo zimu u januaru dobili jedan veliki traktor od 125 konja koji koristimo za trupiranje pristupnih prilaznica gradu Loznici, koji je fantastičan. Do sad se pokazao kao vrlo, vrlo dobar posao smo uradili sa kupovinom tog traktora. Također, kada je služba higijene grada u pitanju, do sad su nam stigla u firmu u ovoj godini dva kamiona. U najskorije vreme, u narednih meseci i po dana, očekujemo još tri kamiona, tako da ove godine zaista imamo razlog da se pohvalimo. Radnici su zadovoljni, i čistoća i zelenilo će na lakši i na lepši način da obavljaju svoje delatnosti.
11: Osim malih traktora kosačica, Naš dom raspolaže i drugom specijalizovanom mehanizacijom. Vozni park ovog preduzeća čini između 30 i 40 mašina namenjenih različitim poslovima iz njihove nadležnosti. Tu su cisterne za vodu i fekalne cisterne, kamioni smećari, veći i manji traktori sa rotacijom rotacionim kosačicama i tarupima, kao i mali traktori namenjeni košenju parkovskih površina. Ulaganje u mehanizaciju, poručuju iz našeg doma, nije samo ulaganje u opremu preduzeća, već i u kvalitetnije komunalne usluge i bolje uslove života građana Loznice.
3: Od ljubavi prema kozama do sopstvene zarade. Vesna Despotović iz Baščeluka kozarstvo je pretvorila u posao koji donosi zadovoljstvo i sigurnost. Na pijaci prodaje sir, kajmak i druge kozije proizvode i na taj način doprinosi kućnom budžetu. Kako kaže, osjećaj kada sopstvenim radom zaradiš svoj dinar nema cenu.
13: Pre 15 godina Vesna Despotović iz Baščeluka kod Loznice počela da gaji koze kako bi pomogla svoje deci. Iz zdravstvenih razloga rodila se ljubav, a iz ljubavi pravi mali uspešan biznis koji danas postoji zahvaljujući njenim kozama.
14: I kad ih muzem, ja ih izmazim i kažem hvala, vi ste meni dali mleko, ja ću vama dati lepo sad da jedete, pa ćete da idete napolje, pa da uživate i sve tako.
13: Moje jutro počinje u 5 sati, najpre sledi muža koza, potom ostali kućni poslovi, kaže naša sagovornica. Kozje mleko, surutka, sir i kajmak samo su deo proizvoda koje ova vredna domaćica godinama priprema za svoje verne mušterije.
14: Ovo je anglonubijska rasa.
13: Otac... Ovo nije toliko zastupljena.
14: Ne. Mali je procenat. Pogotovo ovde u Loznici slabo. Njih ovde ne mogu ni da nabavim. To što nabavim anglonubijsko, to mora dalje. Ova mala ima 7 dana.
13: Tek 7 dana?
14: Da, ona je sojarila pre 7 dana. Imala je brata. Juče joj brat otišao za Inđiju. Prodat. I oni jako brzo napreduju i krupni su... Koze su ove krupnije od ovih domaćih i mlečnije i poenta ove rase je da je masnije mleko.
13: Za Vesnu nema godišnjeg odmora, a retki su dani kada sebi može da dozvoli da bude bolesna. Kozarstvo je, kaže, velika obaveza, ali uprko svemu danas ne bi menjala ovaj način života ni za šta na svetu.
14: Ja ovaj posao radim prvo zato što ih volim. Znači, ja ove životinje obožavam. Ja bih mogla da držim jednu kravu i da mi bude lakše. Ali ne. Pogledajte vi to malo stvorenje. Životinje su, koliko im pružiš ljubavi, one tebi vrate.
13: Osim što ispunjava uzgoj koza, Vesni Despotović donosi i zaradu. Svoje proizvode izlaže na lozničkoj pijaci i tako živi od onoga što sama stvara. Spojila je ljubav i posao, a mogućnost da živi od sopstvenog rada, kaže, nema cenu.
14: Ovo je bolesnog da ozdravi. To je, znači, dar od Boga i od mojih koza. Dnevnik.
3: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze, do verovanja da se preobraženjem menjaju priroda i vreme.
7: Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 19. avgusta proslavljaju preobraženje gospodnje, jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, dan koji je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom i zauzima posebno mesto u tradiciji i običajima našeg naroda. Ovaj praznik ne podseća samo na važan događaj iz života Isusa Hrista, već nosi duboku duhovnu poruku o veri, nadi i preobražaju čovekove unutrašnje prirode. Preobraženje gospodnje je posvećeno trenutku kada se Hristova božanska priroda prvi put učinila vidljivom na gori Tavor pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. U tom svetom času lice spasitelja zasjalo je kao sunce, a njegove haljine postale bele kao svetlost, čime je potvrđena njegova božanska suština i najavljeno buduće vaskrsenje. Upravo zbog toga ovaj praznik za vernike predstavlja i poziv na unutrašnje osvetljavanje, duhovnu čistotu i obraćanje Bogu. Pored svog liturgijskog i teološkog značaja, preobraženje je u narodu oduvek bilo povezano i sa bogatim običajima, posebno sa osveštavanjem grožđa i drugog voća, što simbolizuje duhovni i prirodni preobražaj, prelazak iz letnjeg u jesenje dane, kao i zahvalnost za darove koje priroda pruža. Jedno od ustaljenih verovanja umiranja je da na današnji dan ne treba spavati niti plakati, jer će takav biti tokom cele godine plačljiv i pospan. Preobraženje nije samo dan kada se osveštava grožđe, već i trenutak da čovek preobrazi sebe, da ostavi brige i loše navike iza sebe, a krene u nove dane sa više vere, nade i dobrote u srcu. Veruje se da onako kako provedete ovaj praznik, takvi će vam biti i dani koji slede, pa ga provedite u miru, slozi i veselju sa najmilijima i uz zahvalnost za sve darove koje život pruža. Dnevnik.
3: U bioskopu Centra za kulturu Lozničani u četvrtak i petak 20. i 21. avgusta mogu pogledati 4 filma, od kojih i novi film Christophera Nolana Odiseja, epski akciono-avanturistički film koji puni dvorane širom sveta, kao i novi film o Spider-Manu.
4: U Disneyjevo igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film je režirao Thomas Cale, sinhronizovan je na srpski jezik. Projekcije su u četvrtak 20. avgusta u 17:30. Projekcija je u četvrtak 20. avgusta u 17:30. Cena ulaznice je 500 dinara. Novi film Christophera Nolana, Odiseja, je mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattisona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Projekcija je u četvrtak 20. avgusta u 19:30. Cena ulaznice je 500 dinara. Malci i monstrumi. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvezde, izgubili sve, pustili monstrume u svet, a zatim se udružili da pokušaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Režija Pierre Coffin. Film je sinhronizovan na srpski jezik. Projekcija je u petak 21. avgusta u 17:30. Cena ulaznice je 500 dinara. Nakon rekordnog globalnog uspeha filma Spider-Man daleko od kuće, Spider-Man Novi dan označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Prošle su 4 godine otkako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterija sa kakvom se do sada nije susreo. Da bi bio spreman za ono što dolazi, Spider-Man ne samo da mora biti na vrhuncu svoje fizičke i mentalne spremnosti, već mora biti spreman i da se suoči sa posledicama svoje prošlosti. Film je režirao Dustin Daniel Cretton. Glavne uloge tumače Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bernthal. Projekcija filma je u petak 21. avgusta u 19:30. Cena ulaznice je 500 dinara.
3: Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke u boksu u Loznici ulazi u samu završnicu. Reprezentacija Srbije nastavlja da niže velike rezultate. Posle Sonje Vukšić, plasman u polufinale i nove medalje za Srbiju, izborili su Jovana Devetaković i Vuk Milenković.
15: Srbija će sutra na Evropskom prvenstvu za omladince i omladinke u boksu, koje se održava u Loznici, imati čak 3 predstavnika u borbama za plasman u finale. Jovana Devetaković u četvrtfinalu pero kategorije do 57 kg bila je ubedljiva protiv Grkinje Dimitre Kapsimali. Srpska reprezentativka dobila je sve 3 runde kod bodovnih sudija, potpuno zasluženo izborila mesto među 4 najbolje bokserke Evrope i obezbedila drugu medalju za Srbiju na evropskom prvenstvu. U polufinalu, koje je na programu u četvrtak, Jovana će ukrstiti rukavice sa Špankinjom Kristinom Garcijom Peinado. Veliku pobedu ostvario je i Vuk Milenković u kategoriji do 90 kg. Srpski reprezentativac je u četvrtfinalu savladao reprezentativca Ukrajine Josipa Vladislava Kozakevića i plasmanom u polufinale obezbedio medalju u Srbiji. Za Milenkovića je ovo posebno važan rezultat, jer je ujedno prva medalja za Srbiju u muškoj omladinskoj konkurenciji na ovom evropskom prvenstvu. Uz Devetakovićevu i Milenkovića, Srbija će u četvrtak imati još jednu veliku uzdanicu u borbi za plasman u finale. Sonja Sanja Vukšić, koja je među prve četiri plasirala Srbiju još ranije, borit će se u polufinalu srednje kategorije do 75 kg protiv Engleskinje Tabise Mojo. Srbija će tako 20. avgusta imati čak tri predstavnika u polufinalnim borbama Evropskog prvenstva za omladince i omladinke u Loznici. Jovana Devetaković, Vuk Milenković i Sonja Vukšić već su obezbedili medalje, ali mladi srpski bokseri ne žele da se zaustave na tome. Tri polufinala, tri medalje već u džepu, a želja je samo jedna, još tri koraka ka evropskom zlatu.
3: Prognoza vremena. U četvrtak 20. avgusta sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi. Duvaće će pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Bilo gde i bilo kuda, u mom srcu, Loznica je svuda.

0: Beba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se! Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog Šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe. Veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog Šora, Maršala Tita, broj 4. Telefon 069-166-5556. Sa nama je život lepši.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg kilograma, 700 grama, više vrsta, 499,90, deterđent Persil, Silan, 3 kilograma, 375 grama, 989,90.
0: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: U spomen kompleksu cerskim junacima u Tekerišu kod Loznice danas je održana državna ceremonija obeležavanja 112. godišnjice cerske bitke, prve pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija uputilo je ponovo apel Lozničanima da racionalno koriste vodu za piće obzirom da je talas tropskih vrućina nastavljen i ove sedmice. Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija DOO Novi Sad, preduzeće Loznica Gas obavestilo je da će zbog planiranih radova na gasovodu doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta od 22 sata do 21. avgusta do 23 sata i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema Loznica i Lešnica. U javno komunalno preduzeće Naš dom ovih dana stiže nova mehanizacija koja će olakšati posao radnicima ovog preduzeća koji su angažovani na uređenju i održavanju parkovskih površina grada. Od ljubavi prema kozama do sopstvene zarade, Vesna Despotović iz Baščeluka kozarstvo je pretvorila u posao koji donosi zadovoljstvo i sigurnost. Na pijaci prodaje sir, kajmak i druge kozije proizvode i na taj način doprinosi kućnom budžetu. Kako kaže, osjećaj kada sopstvenim radom zaradiš svoj dinar, nema cenu. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze, do verovanja da se preobraženjem menjaju priroda i vreme. U bioskopu u Centru za kulturu Lozničani u četvrtak i petak 20. i 21. augusta mogu pogledati 4 filma, od kojih i novi film Christophera Nolana Odiseja, epski akciono-avanturistički film koji puni dvorane širom sveta, kao i novi film o Spider-Manu. Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke u boksu u Loznici ulazi u samu završnicu. Reprezentacija Srbije nastavlja da niže velike rezultate. Posle Sonje Vukšić, plasman u polufinale i nove medalje za Srbiju, izborili su Jovana Devetaković i Vuk Milenković. O ovim i ostalim temama opširnije u našim informativnim emisijama. Prognoza vremena. U četvrtak 20. avgusta sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi. Duvaće pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.
0: Ovo je Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte slušajući.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Bere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: 97 Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Slava praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
3: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš kebab.
4: Uvek

poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

0: Dragan Kojić Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdenu u subotu 12. septembra. Vidimo se! Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom, ulje Iskon 1 litar 190,90, mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90, margarin Vital 250 grama 89,50, sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90, Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90, deterđent Duel 2 kilograma 700 grama više vrsta 499,90, deterđent Persil Silan 3 kilograma 375 grama 989,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Bolni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija, autoservis, Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis, Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860-185 i 063-262-852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
3: Va Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
4: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
5: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
6: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
7: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
8: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
9: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578.
10: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097. Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
11: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
12: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
10: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
13: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
14: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
15: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
16: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
10: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
17: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
18: Vremenska prognoza.
19: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
18: Akokasa.
19: U četvrtak 20. avgusta sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi. Duvaće pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
18: Vremenska prognoza.
20: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
19: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
18: Dobrodošli u svet kupatila.
21: Šabački put 57, Loznica.

0: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se! U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

0: I kad sneg veje, tu je Keba ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Ćirić Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se! Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe. Veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog šora. Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
4: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
4: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
2: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
1: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 38 3 393.
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
4: Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
5: U tvom autu,
6: na mobilnom telefonu ili tabletu,
5: na tvom TV-u ili kompjuteru.
7: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
5: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
7: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale. Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
2: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
1: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
5: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578.
6: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097. Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
7: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
8: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
9: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
10: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
11: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
12: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
13: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
14: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
15: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U četvrtak 20. avgusta sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi. Duvaće pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.